ニャンデスーベニャンデルーベウスルーコクウェガグハニューハオパパエオイガコニャネレタメハナイカトゥイアヘジャボテサライペラセイウンアハイクウェバコワ